Dig. Allee, dig. Det er dig, Mars. Grine, hvor langt, okay? Dig. Dig. Hvor var det, dig? Kan vi gøre det, kigge af?